0: cuthair bunig na grúpi polytúile con na tuarascálacha reachtacha a ráile. Bíon líon áirithe pointí ag gach grúpa, ag brathar fhéad an grúpa, agus denin siad tairiscintí ar tuarascálacha. Gan áras, cuirtear an óolacht feisirí a le ábhar a le agus a spéis in san ábhar in san áirith. Pointe beag dearnach, uaireanta bíon sáis na eile rapportéirí ann. Más mian leis an gcuiste tuairim dáil ó chuiste eile, nu más mian le cuiste eile tuairim a thuairt fé tuarascáil an chuiste ar dáil an tuarascáil ar a dús báire, is féad leo iarraige uachtar an na parlamenta cuiste amháin anam nó mar an cuiste freagrach, agus an cuiste eile anam nó mar chuiste ar iarraig tuairim air. An san bíon an deis ag an dara cuiste san rapportéirí cheapa chun an tuairim a ghaoch dú. Tógam is ar sampla de thugra bhain le húmpar beosta go ríist chun an méid san ar fada thuil é rú. Sa chás san, sé an cuiste am halavíocht as am arbert tuathe a bheith na cuiste freagrach. Ach déad fi a haulú chur a gás, go bhéad fi tuairim a iarraige an cuiste am húmpar agus am thrasáracht. Ag a bhainte san, bheith an deis ag an cuiste san a rapportéir féin a anam nú. Bawlig an scéal leis an dóir scoil ar an intlucht thairga. Sa chás san, ceapag tuair rapportéirí de thuairimí ó fhí cuiste pharlamentuché ag súla. Ar an amláin dá bhrísan, bhí buinte cúigur rapportéirí ar a leid leis an dóarascáil san, a ghlacadh sa si amláinach a mian bhórt a fé cathair. É deir ar fad tá sáis rapportéirí a bhain eile ann. An farrachán a dhéanamh ar ghalcán cín tuarascála, is féad leis na grúpi polytúile scá rapportéirí a cheapa chun maith. Curann an scá rapportéir dácha a grúpa ar an ábhar atá idir lámha in úl. Bhí an ról tátach chó a heamh teachta chó réiteachta, tré chaptalíocht a dhéanamh leis na grúpi polytúile eile. Scéal amháin Harris, tá anam ifigúil a gach tuarascáil a bhí an ana adag minic, ach is fear bhíon saithne orthu fé anam a rapportéirí. Na chaithanta suntach é san den obair ana faointáilte agus ana háachtach i dhéanann siad a bailament na Háirpa. Is féidir éisteacht a tilipod chéaltaí ar Europile Radio, Radio Gréasáin, Parliament na Háirpa.
1: Mūsdienās sievietes aktīvi darbojas visās sabiedrības dzīves jomās. Bez sievietēm nav iedomājams darba tirgus, un sievietes ieņem vadošus amatus arī politikā un uzņēmējdarbības sektorā. Sievietēm, protams, tagad ir daudz vairāk iespēju, un viņas arī veiksmīgi strādā daudzās jomās, kas savulaik bija tikai un vienīgi vīriešu nodarbošanās. Taču līdz īstai dzimumu līdztiesībai vēl tāls ceļš ejams. Nedrīkstam arī aizmirst, ka praktiski ikvienā sabiedrībā joprojām ir aktuālas tādas problēmas, kā pret sievietēm vērsta vardarbība, uzmākšanās un diskriminācija. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā raidījumā runāsim par to, ko Eiropas Savienība dara, lai veicinātu dzimumu līdztiesību Eiropā un veidotu taisnīgāku sabiedrību. Eiropas Savienība neatlaidīgi cīnās, lai panāktu labāku dzīves kvalitāti sievietēm, lielāku dzimumu līdzsvaru visās sabiedrības dzīves jomās un taisnīgākus dzīves apstākļus ikvienam Eiropā. Savienība atzīst, ka dzimumu līdztiesība ir būtiska plaukstošai Eiropas ekonomikai, kas ir novatoriska un konkurētspējīga. Savienība vērš uzmanību uz to, ka dzimumu līdztiesība nav tikai nodarbinātība un ražīguma veicinošs faktors. Tās ir fundamentālas katra cilvēka tiesības. Dzimumu līdztiesība uzlabo dzīves kvalitāti un veicina stabilāku un noturīgāku demokrātiju. 2025. gada Starptautiskā parlamentārisma diena tematiski bija veltīta dzimumu līdztiesībai. Savā uzrunā par godu šim notikumam Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola aicināja parlamentāriešus visā pasaulē kopīgiem spēkiem strādāt pie taisnīgākas sabiedrības veidošanas. Tikai kopīgiem spēkiem varam izskaust nevienlīdzību, kas sievietes mūsu sabiedrībā apgrūtina ikdienas, gan darba vietā, gan mājās, pat valstu parlamentos. Darāmā netrūkst, taču esmu pārliecināta, ka ar spēcīgāku parlamentāro sadarbību un dialogu varam veidot labāku, taisnīgāku pasauli ikvienam. Eiropas parlaments nepārprotam ir paudis apņemšanos savos darba procesos nodrošināt dzimumu līdztiesību. Deputāti atkārtoti ir ievēlējuši Robertu Metsolu parlamenta priekšsēdētāja samatā uz vēl vienu pilnvaru laiku. Turklāt parlamentam ir pastāvīga komiteja, kas risina ar sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību saistītus jautājumus. Kopš 2020. Gada parlaments katru gadu rīko Eiropas dzimumu līdztiesības nedēļas pasākumus. Šajā tematiskajā nedēļā komitejas savus darba kārtības jautājumus analizē no dzimumu līdztiesības viedokļa. Eiropas parlaments ir neatlaidīgi prasījis pieņemt tiesību aktus par dzimumu līdztiesību un aicinājis Eiropas komisiju sagatavot attiecīgus likumdošanas priekšlikumus. Noskaidrosim, ko Eiropas Savienība dara, lai izskaustu vīriešu un sieviešu nevienlīdzību dalību valstīs. Eiropas komisija sagatavoja vispusīgu dzimumu līdztiesības stratēģiju 2020.–2025. Gadam. 2025. Gada 7. Martā, Starptautiskās sieviešu dienas priekšvakarā, komisija arī pieņēma rīcības plānu, jeb ceļvedi, kas īstenojums attiecībā uz sieviešu tiesībām. Tajā izklāstīts pamats turpmākai rīcībai pēc 2025. Gada, analizēts padarītais un akcentētas jomas, kurās vēl vajadzīgi uzlabojumi. Viena no šādām jomām ir darba vieta, kur joprojām aktuālas tādas sasāpējušas problēmas kā atšķirīga darba samaksa vīriešiem un sievietēm. Pat tad, ja sieviete dara to pašu darbu, ko dara vīrietis, vai tikpat vērtīgu darbu, viņa par to visticamāk tomēr saņem mazāku samaksu. Savienības dzimumu līdztiesības stratēģijā ir noteikts, ka darba samaksai jābūt pāredzamai. Tāpēc darba devējiem jānodrošina, lai darbiniekiem būtu pieejama konkrēta informācija, piemēram, par vidējo darba algu. Savienības dalību valstīm šie noteikumi savos tiesību aktos ir jāiestrādā līdz 2026. Gada jūnija sākumam. Vīriešiem un sievietēm atšķirīgs atalgojums par vienlīdz vērtīgu darbu nav vienīgais šķērslis, kas joprojām apgrūtina sievietes darba vietā. Sievietēm ir arī grūtības ar karjeras veidošanu un iespējām strādāt atbildīgos vadošos amatos. Tāpēc, pateicoties Savienības dzimumu līdztiesības stratēģijai, ir tapis tiesību akts par dzimumu līdzsvarotu pārstāvību lielāku biržā reģistrētu uzņēmumu valdēs. Tas dos reālu iespēju sievietēm ar attiecīgu kvalifikāciju ieņemt vadošus amatus biržā reģistrētos uzņēmumos, kuros strādā vairāk nekā 250 darbinieki. Tiesību aktā ir noteikta prasība darba devējiem nodrošināt, lai 40% no direktoru amatiem bez izpildes pilnvarām un 33% no visiem izpilddirektoru amatiem ieņemtu mazāk pārstāvētais dzimums. Šī prasība ir jāizpilda līdz 2026. Gada vidum. Lai sievietēm būtu vēl vieglāk iekļauties darba tirgū un lai vecāki darbu varētu savienot ar rūpēm par ģimeni, dzimumu līdztiesības stratēģijā vecākiem un aprūpētājiem ir noteiktas tiesības līdzsvarot darba un ģimenes dzīvi. Pirmsskolas izglītība un aprūpe ir ļoti svarīgs stratēģijas elements, lai strādājoši vecāki varētu veiksmīgāk pildīt bērnu audzināšanas pienākumus. Stratēģijai nozīmīgs ir vēl viens sasniegums. Tiesības uz 10 dienu paternitātes atvaļinājumu un 4 mēnešu vecāku atvaļinājumu visās Savienības dalību valstīs. Pateicoties šiem noteikumiem, nav aizmirsta tēva loma bērnu aprūpē, turklāt mātēm ir iespēja darbu līdzsvarot ar bērnu audzināšanu. Līdz ar jautājumu par sieviešu un vīriešu līdztiesību darba tirgū, Savienība risina arī tādu problēmu kā vardarbība dzimuma dēļ. Nav pieļaujama nemazākā iecietība pret šādu vardarbību, kas izpaužas daudzos un dažādos veidos, kā vajāšana, seksuāla uzmākšanās, izvarošana, fiziska un psiholoģiska vardarbība vai piespiedu laulības un sterilizācija. Tāpēc ir pieņemti noteikumi, kas par šādiem nodarījumiem paredz kriminālu atbildību. Saskaņā ar šiem noteikumiem Savienības dalība valstīm ir jāgarantē cietušo aizsardzība un jānodrošina tiesas un atbalsta struktūra pieejamība, piemēram, patversmes, izvarošanas upuru krīzes centri un palīdzības tālruņu līnijas. Turklāt Eiropas Savienība ir pievienojusies Eiropas padomes konvencijai, kas pieņemta, lai novērstu un apkarotu vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Ievērojot minēto konvenciju, Savienībai ir jāizstrādā tiesību akti, politikas nostādnes un atbalsta struktūras, lai nepieļautu vardarbību pret sievietēm un ar šādu vardarbību cīnītos. Rezumējot iepriekš minēto, gan attiecībā uz atšķirīgu darba samaksu, gan iesaisti darba tirgu, gan cīņu pret vardarbību dzimumu dēļ, Eiropas Savienība ir uz īstā ceļa, lai panāktu dzimumiem līdztiesīgas Eiropas veidošanos. Pat ja pie tā vēl krietnu laiku būs jāstrādā. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
2: Nagrada Lux, Evropska filmska nagrada občinstva za leto 2025. Za Evropsko filmsko nagrado občinstva Lux za leto 2025 se poteguje 5 filmov. Animal, Daume, Flow, Intercepted in Želi Keeps Quiet. Scenarij za dramo Animal je napisala grška filmska ustvarjavka Sofia Eksarhu, ki je film tudi režirala. Pod žgočim grškim soncem se animatorji v all-inclusive otoškem letovišču pripravljajo na turistično sezono. Vodja skupine je Kalija. Dlje kot traja poletje, napornejše je delo. Animatorji so v dolgih noči vse bolj utrujeni, tema pa razkrije tudi Kalijin notranji boj. Ako posijajo žarometi, morajo spet na oder.